Yuqori dinamikada. Hit FM. Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklam.